0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje. Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela novi napad na brod za koji se tvrdi da je prevozio drogu u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginula trojica muškaraca. Predsjednik Trump pozvao je da se odbaci zabrana izgradnje nadzemne strukture za balsku dvoranu u istočnom krilu Bele kuće, koju je izrekao okružni sudija Richard Leon. Sve veći broj Amerikanaca odlučuje da napusti Sjedinjene Države i trajno se preseli u inostranstvo, a pojedini analitičari upozoravaju da bi 2026. mogla da bude prva godina posle skoro jednog veka u kojoj je više ljudi otišlo nego što se u zemlju doselilo. Bivši američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je da se nada da će administracija Donalda Trumpa odustati od svog novog fonda protiv naoružanja. Aleksandar Vučić izjavio je da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv američkom predsjedniku da posjeti Srbiju. Sport, američki košarkaš Cody Miller McIntyre objavom na Instagramu najavio je odlazak iz Crvene zvezde. Ovako u vestima zvuči prvi junski dan, budite uz Plus Radio.

Rano je, ok. 1880. instalirana je prva javna govornica u svetu u zgradi Yale banke u New Havenu u Sjedinjenim državama. 1892. naučnik Nikola Tesla je posetio Beograd, prvi put, zadnji put i nikad više, što bi neki rekli. Marilyn Monroe, čuvena američka filmska glumica, rođena je na današnji dan u Los Angelesu pre tačno 100 godina. E pa, posvetit ćemo jutarnji program malo kasnije, dosta zanimljivosti vezanih za život čuvene filmske dive. Morgan Freeman, američki filmski glumac, dobitnik Oscara, rođen 1937. Boga mi, bogat je ovaj prvi jun. Dule Savić, fudbaler Crvene zvezde, reprezentativac, danas proslavlja 71. rođendan. Tako je. 1967. britanska grupa Beatlesi objavila je album Klub usamljenih srca narednika Peppera. Alanis Morissette, kanadska pevačica, danas proslavlja 52. rođendan. Ajde da smo mi svi živi i zdravi. 1980. počela je sa radom američka televizijska stanica Cable News Network, CNN. Eto, da se zna, mnogo je rođendana i mnogo je detalja vezanih za 1. jun. Dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Budite uz Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje. Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela novi napad na brod za koji se tvrdi da je prevozio drogu u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginula trojica muškaraca. Predsjednik Trump pozvao je da se odbaci zabrana izgradnje nadzemne strukture za Balsku dvoranu u istočnom krilu Bele kuće, koju je izrekao okružni sudija Richard Leon. Sve veći broj Amerikanaca odlučuje da napusti Sjedinjene Države i trajno se preseli u inostranstvo, a pojedini analitičari upozoravaju da bi 2026. mogla da bude prva godina posle skoro jednog veka u kojoj je više ljudi otišlo nego što se u zemlju doselilo. Bivši američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je da se nada da će administracija Donalda Trumpa odustati od svog novog fonda protiv naoružanja. Aleksandar Vučić izjavio je da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv američkom predsjedniku da posjeti Srbiju. Sport. Američki košarkaš Cody Miller McIntyre objavom na Instagramu najavio je odlazak iz Crvene zvezde. Ovako u vestima zvuči prvi junski dan. Budite uz Plus Radio.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: 20 minuta ostalo je do 9 sati. Na današnji dan, pre tačno 100 godina, rođena je američka filmska glumica i čuvena diva Marilyn Monroe. Bila je jedna od najvećih erotskih simbola u istoriji filma. Od nje je hollywoodska industrija stvorila mit, uprkos mišljenju nekih kritičara, da je bila skromnih glumačkih mogućnosti. Čuveni su njeni filmovi, Majmunska posla, Autobuska stanica, Muškarci više vole plavuše i naravno Neki to vole vruće. Teret megazvezde, ljubavne afere sa vodećim američkim političarima, kao i česte psihičke krize, prouzrokovali su njenu preranu smrt 1962. godine. Prema nekim izvorima, njen koeficijent inteligencije bio je čak 168, što je više od Einsteinovog. Mnogi misle da je rođena plavuša, ali njena prirodna boja kose bila je riđa, kestenjasta, a njen zaštitni znak, platinasta plava kosa, nastao je, naravno, farbanjem. Čuvena Harinova, koja je pevala rođendansku pesmu američkom predsjedniku Kennedyu, bila je toliko uska da su morali da je zašiju na njoj pred sam izlazak na scenu. I mnogo bismo pažnje mogli da posvetimo Marilyn Monroe, čuvenoj hollywoodskoj divi, čuvenoj i naivnoj plavuši i seks simbolu, pa ne jednog vremena, nego svih vremena, ako smemo da kažemo. Rođena na današnji dan pre tačno 100 godina u Los Angelesu, gde je i preminula u avgustu 1962. Dobro jutro.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Da, bilo je good morning, bilo je dobro jutro. Laganim koracima ušli smo u mjesec jun godine 2026. Ne znam da li ste znali, ali prema zvaničnim podacima, više dobitnika Nobelove nagrade rođeno je u junu nego u bilo kom drugom mjesecu. Pored bisera, jun se ponosi sa još dva rođendanska kamena, mesečevim kamenom i retkim aleksandritom, koji mijenja boju u zavisnosti od svetlosti. Sve se to dešava u mjesecu junu, ima tu nekih astroloških ekstrema, dosta zanimljivosti iz sveta nauke, klimatskih rekorda i tako dalje, mada ovdje kod nas u Chicagu leto se još ne nazire. Tu smo negdje na 15-16 po Celzijusu, maksimalno dnevno neće preći 20 podiljak na Celzijusovoj skali, danas i sutra, poručuju meteorolozi. Bilo bi to sve za ovo prvo junsko jutro. Ostanite svakako nasmijani, pozitivni i raspevani uz vaš Plus Radio. Imamo živi program u ostatku dana, zna se, najavljamo moju dragu koleginicu Milenu Stefanović koja je sa vama već od narednog sata, a mi se čujemo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu u još jednom pozitivnom jutru. Živjeli!
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje. Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela novi napad na brod za koji se tvrdi da je prevozio drogu u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginula trojica muškaraca. Predsjednik Trump pozvao je da se odbaci zabrana izgradnje nadzemne strukture za balsku dvoranu u istočnom krilu Bele kuće, koju je izrekao okružni sudija Richard Leon. Sve veći broj Amerikanaca odlučuje da napusti Sjedinjene Države i trajno se preseli u inostranstvo, a pojedini analitičari upozoravaju da bi 2026. mogla da bude prva godina posle skoro jednog veka u kojoj je više ljudi otišlo nego što se u zemlju doselilo. Bivši američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je da se nada da će administracija Donalda Trumpa odustati od svog novog fonda protiv naoružanja. Aleksandar Vučić izjavio je da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv američkom predsjedniku da posjeti Srbiju. Sport, američki košarkaš Cody Miller McIntyre objavom na Instagramu najavio je odlazak iz Crvene zvezde. Ovako u vestima zvuči prvi junski dan, budite uz Plus Radio.
2: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje. Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela novi napad na brod za koji se tvrdi da je prevozio drogu u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginula trojica muškaraca. Predsjednik Trump pozvao je da se odbaci zabrana izgradnje nadzemne strukture za Balsku dvoranu u istočnom krilu Bele kuće, koju je izrekao okružni sudija Richard Leon. Sve veći broj Amerikanaca odlučuje da napusti Sjedinjene Države i trajno se preseli u inostranstvo, a pojedini analitičari upozoravaju da bi 2026. Mogla da bude prva godina posle skoro jednog veka u kojoj je više ljudi otišlo nego što se u zemlju doselilo. Bivši američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je da se nada da će administracija Donalda Trumpa odustati od svog novog fonda protiv naoružanja. Aleksandar Vučić izjavio je da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv američkom predsjedniku da posjeti Srbiju. Sport, američki košarkaš Cody Miller McIntyre objavom na Instagramu najavio je odlazak iz Crvene zvezde. Ovako u vestima zvuči prvi junski dan, budite uz Plus Radio.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike. Plus Radio US. Vaša pozitiva.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje. Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela novi napad na brod za koji se tvrdi da je prevozio drogu u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginula trojica muškaraca. Predsjednik Trump pozvao je da se odbaci zabrana izgradnje nadzemne strukture za balsku dvoranu u istočnom krilu Bele kuće, koju je izrekao okružni sudija Richard Leon. Sve veći broj Amerikanaca odlučuje da napusti Sjedinjene Države i trajno se preseli u inostranstvo, a pojedini analitičari upozoravaju da bi 2026. mogla da bude prva godina posle skoro jednog veka u kojoj je više ljudi otišlo nego što se u zemlju doselilo. Bivši američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je da se nada da će administracija Donalda Trumpa odustati od svog novog fonda protiv naoružanja. Aleksandar Vučić izjavio je da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv američkom predsjedniku da posjeti Srbiju. Sport. Američki košarkaš Cody Miller McIntyre objavom na Instagramu najavio je odlazak iz Crvene zvezde. Ovako u vestima zvuči prvi junski dan. Budite uz Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje. Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela novi napad na brod za koji se tvrdi da je prevozio drogu u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginula trojica muškaraca. Predsjednik Trump pozvao je da se odbaci zabrana izgradnje nadzemne strukture za balsku dvoranu u istočnom krilu Bele kuće, koju je izrekao okružni sudija Richard Leon. Sve veći broj Amerikanaca odlučuje da napusti Sjedinjene Države i trajno se preseli u inostranstvo, a pojedini analitičari upozoravaju da bi 2026. mogla da bude prva godina posle skoro jednog veka u kojoj je više ljudi otišlo nego što se u zemlju doselilo. Bivši američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je da se nada da će administracija Donalda Trumpa odustati od svog novog fonda protiv naoružanja. Aleksandar Vučić izjavio je da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. Vučić je ponovio poziv američkom predsjedniku da posjeti Srbiju. Sport, američki košarkaš Cody Miller McIntyre objavom na Instagramu najavio je odlazak iz Crvene zvezde. Ovako u vestima zvuči prvi junski dan, budite uz Plus Radio.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.